0: Shinosi Mili.
1: Parasi vazi tjetër.
0: Ini kosi ruzgori hunarmandon.
1: Muarifi farhangi ajdodi të gjikon va bozgui dastuar të hojsoha.
0: Dar varnumej tahrili farhang va gjumia. Farhang va gjumia.